0: česky.
1: Rádio Blaník.
2: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, a v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky, zaspievajú vtáci. Zatancuj si so mnou, a dievča po ležiačky.

Zem pradávných song nepoznáš, je žalospev, more nevydá viac ten svet.

Ztratených som v oknách blúď a očirí, tam hlboko nie kam úst. Zem ztratených som v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.